0: mi ase ilumare
1: irawo wa to ntan oni ku be ni ola wa oni parun ati doke orun ati jabo na won tun ni ko nira se re poro meji yen oro nla ni o si wonu ara won ada ke yan mu lo tori pe bo ba doke tan ariwo ma jabo lokun lo bi je pe be da ba lowo lowo ku ma ranti owo yin ko ni oko bo se maintain ni e ni ko tun kun fadura tori pe bukata ma feju si e kolorun ran wa lowo ni e se olese bonu fem na itoro tan na nashwa iyanu nla na lo poso kan bayi

oye kajo kajo kajo gbadua o le de ko gba itura o ni akoko yo esifa edide mo de gbadua loruko jesu omo ne ku mo lowo wa lo ni ba o maro tozin ataro sunday bibi kini to ba wa ni ma invite ni wa pa di awon iko lodumari ni

0: loko chotari ayobi ibosi ayobi mawa loa mosha loko chotari ayobi
1: o la bi omo ede.